0: We both forgot.
1: Got me thinking I was wrong.
2: Okay.
3: Can we do that part one more time?
2: Yeah.
3: Going into cumbia. So from what is it? A3.
4: 待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て待て

0: ございました。
1: Did you watch how you?
0: Yeah. じゃあ一回リハーサルしましょう。全部やろうか。
2: Oh no no no no.
0: So Andrew plays, starts playing. Only after that can you stop.
3: 君が生まれた横島な君が生まれた横島な国。君の横顔。君の敗訴をほどきたい。君の腐敗したナラティブ。君の失敗した母親。その横顔をほどきたい。君の横顔をほどきたい。横顔をほどきたい。

0: Roll it up. Oh, yeah, reverb. I see a reverb.
1: Okay. Very less.
0: Can you turn down? You're really loud.
2: Oh, so it has to be like every. You can't just turn down one microphone.
0: Yeah. Yeah.
2: Wait, what changed?
1: What do you mean?
2: What changed?
1: You got quieter.
2: Oh, okay.
1: Yeah.
2: Okay, let's do that. From the. Oh, hell yeah.
1: Oh. Click dealer. I can't reach it.
2: You don't have to. Can you take down the mixer? The length.
1: Physical
2: mixer. Can you do that for me?
0: I think you.
2: Yeah.
1: I don't want to move.
2: Okay. Then, yeah. No. Yeah. I'll do that. No. Long. Never mind. Yes. Yeah. Perfect. Thank you.
1: Don't play louder than the click.
2: What? 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って